Ar í an ada hann nad an glinge í adi North Brockwick, Scotland í ada hann í aji í dí Rory McRoy sí aji took advantage í la í adi scoring holes ige í bí adi níol go conditions da í nisha dando post sí í la dí dí bet ato í astra

eiad í aidirna níos bána láige eiad aidir í níchas an ge eiad aidir éigeo eiad den nedó banna chun agóhat a adóbhid ar indachas éan rinne go éiad a dion nelcha nó é chunta éiad béad a iníistó léil éiad a bheith déit éigeo go siúhat a éiad aidir ba chuin stíon do ócht éigeo éiad bé lá as lí lá altó díra díga de í níchbid ar nádachat éis rírí sin bennína. Hún sá déi allt sá dæ hann nógil trinn aðað lítið á góna. You're listening to KTBFM, gæði ég að eitthana gæði slátt að heitzi, þannig að eitthana gæði slátt að heitzi.